Pavica Gvozdić interpretirala je 8 studija Borisa Papandopula. Poslušajmo još fugetu Dubravka Detonija. Klavir je ovaj put svira Pavica Gvozdić.

Gudački orkestar zagrebačkih simfoničara RTZ, kojima je ravnao Davorin Hauptfeld, izveo je treći stavak Stretto Allegro iz muzike za gudače suita in modo classico Adalberta Markovića. U nastavku slušamo klasični koncert za klarinet i gudače Nele Milotija. Klarinet svira Sebastiano Lo Iacono, prati ga Camerata Strumentale Italiana, dirigira Fabrizio Ficciur.

Septet Franca Bervalda u B-duru izveli su članovi kvarteta Schumann, te klarinetist Arno Peters, fagotistica Helma van der Brink, kornist Fons Verspandok i kontrabasist Lars Radloff. Oni će u nastavku izvesti septet Ludvika van Beethovena u S-duru opus 20. Riječ je o Beethovenovom mladenačkom dijelu u tradiciji serenada i divertimenata. Proizvedeno je 1800. na istom koncertu na kojem je Beethoven predstavio i prvu simfoniju. Poslije mu se čak činilo da je šarmantni septet postao previše popularnim u odnosu na druge njegove skladbe. Posvetio ga je carici Mariji Tereziji. Stavaka je 6. Adagio allegro con brio. Drugi adagio cantabile. Treći tempo di minuetto trio. Četvrti tema con variazioni andante. Peti scherzo allegro molto e vivace trio. I šesti andante con moto alla marcia presto.

Flautistica Liz Daust izvela je Le Folie d'Espagne Marena Marea. Sa snimke Norveškog radija u nastavku programa čućemo koncert za violinu, gudače i basso continuo opus 8 broj 12 Antonija Vivaldija. Izvode Fabio Biondi, violina i umjetničko vodstvo i ansambl Europa Galante.

Violinist Fabio Biondi i ansambl Europa Galante izveli su koncert za violinu, gudače i basso continuo opus 8 broj 12 Antonija Vivaldija. Slijede varijacije na temu A vous dirige mama u C-duru Kehelove oznake 265 Wolfganga Amadeusa Mozarta.